0: Bazi, Shao Qi.
1: Lai.
0: Dilin ye dang le mi kei qing wu zhi xie yu.
2: Di.
0: Di, mao mao zhi.